0: fra Notodden, og har et masse fengende låter og rocka bluesuttrykk. Det er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler, og så får de også økende merksemd utenfor landegrensene, så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
1: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
0: Ja.
1: Ja, det blir neste melodi nemlig.
0: Men først så skal du på ferietur igjen.
1: Ja, først skal vi på ferietur. Kanskje noen kommer med en ferie for å komme på den festivalen. Det er ikke godt å vite.
0: Den er Bjøndels i hvert fall.
1: Hvis du er på Gjervik, er det Gjervik?
0: Gjervik med G.
1: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjervik,

0: Ja, dette low flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hører, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det ikke sånn, ja, den, han på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an da, jeg hører på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle henne?
1: Nei... Du vet nå det at det var noe...
0: Jeg tenker du kjører trailer der du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da.
1: Det er det også.
0: Ja, hva det var vi skulle da?
1: Nei, det var til stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke den, nei, ikke
2: den. Det var ikke stranda.
1: Nei, det var... Og denne, dine har vi hørt noe, og sett noe ganger,
0: kanskje. Ja, ja.
1: Men, ja, jeg hørte at Svein, han var der og jobbet også.
0: Ja, Svein har vært der og jobbet sin unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
1: Det, ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja, visst nok.
1: Ja, men, så.
0: Hvor vært livet av?
1: Ja, ja.
0: Plutselig setter vi her, 75 år.
2: Og er på radio.
0: Er på radio.
1: Ja, må ikke begynne å lure på hva dette
0: er. Og kan ikke han, ja.
2: Ja, du spør jo gapende spørsmål.
0: Nei.
1: Nei, nei. Nei.
0: Men jeg har
1: nei.
0: Fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? Ungdom?
0: Ja, nei, han er jo mannen på hans sida er på din alder.
1: Åh? Det
0: er... Du er født i 19...
1: Meget. Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette spørsmål så...
0: Nei, jeg... men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du. 73, og det er nesten 8 enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, da. Dette var helt... Ja, var helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
0: da? Du skal få spørre, men...
1: Å, ja.
2: Og da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på sin møre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekningen som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, og den er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke, ja, din er det.
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Raumabanen.
0: Ja!
2: Der kommer han snikende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyeste eller lågeste. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva er høyeste rett du?
1: Lodalskåpa.
0: Ja, det er jeg i kåpe som en flotte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier skåla...
2: At det var?
1: Det er Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet om. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Og Skålatårnet er 1848.
2: Så knapt 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på denne her
2: Skåla opp?
1: Skåla opp, ja.
0: Var det dårlig tid da?
1: Og, Jeg vet ikke hva han havna henne på den tidstabellen.
0: Åja, nei, men siden han sprung opp.
1: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
0: Nei, da var det...
1: Jeg hadde det aldri...
0: Da var det Susan Samanjen, da var det han samme.
2: Ja, da var det kvart så brann.
1: Ja, det hadde fyr under hele han skulle være.
2: Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stunden.
0: Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
1: Liten grann forberedning, kanskje.
0: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
1: Ja, det er jo det som regel, for det er ikke... Det springer så masse.
0: Du var knene da går ut av Robert Underbakka.
1: Ja, jeg var over. Jeg melder meg på å være med på skoleklasse på, her inne på Sandane, oppe etter Rysdalsholmen.
0: Ja. Hva det gikk du? Varte meg på min lenge?
1: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du. Og så setter jeg noe. Ja, jeg kan jo være med.
0: Ja.
1: Og hjelpe seg her. Så jeg hadde jo unga.
0: Ja.
1: Fy flate. Jeg skal aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
0: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten.
1: Det var noe rett å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det.
0: Ja, det er ofte det var, verre det også.
1: Ja, så jeg er med på den, at det var... Nei.
2: Angeren slo inn for fullt, skjønner jeg.
1: Jeg blir aldri gått opp igjen dit.
0: Nei. Men du, Elmer Listhaug, takk for så gjerne ja. Praten.
2: Og så får vi se om det blir blues på deg.
1: Ja. Ja, det blir det sikkert.
0: Da kan du høre resten av den melodien vi har.
2: Ja, det kan du også. Den som var litt longe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Takk for så gjerne.
0: Takk, ja.
2: Og god helg. Ja,
0: god helg. Og vi beveger oss da på fergerutene rundt omkring. Mada, du skal finne frem hvem skal spille Devil Blues nå igjen, ikke
2: det? Nå skal vi i gloppen igjen, ja.
0: Ja.
2: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
0: Har du noe å si om deg også?
2: De er fra Boston.
0: Åja.
2: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mixer americana, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
0: Åja, den ja.
2: Så den kommer nå. Og, så det står i programbladet, dette er amerikaner som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
0: Ja, og på Sandos er det jordnært og fullt av sjel. Så.
2: Ja.
0: Ja. Så det som vi har lyst til å høre på denne musikken her, og ikke vinne i kveld, det kan bare få seg billetter. Det er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg, og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 5286660?

0: Jaha, da var litt blueskjent fra Gloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt akvertig i Gloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Det ble litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringer da.
0: Ja, så vi har i grunn rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si dette vi skal love til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Den er jo nedlagt og...
0: Der har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tida.
1: Lenge siden.
0: Ja. Var det ferdig jeg gikk sikkert?
1: Da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da er vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut. Det er viktig at først, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå. Gloppen Hotel neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig. Da får ikke du nytte hele billetten, liksom.
1: Nei, vi har ikke det. Så, ja. Men

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumpel og pilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens
2: uke. På sangens vinger.
0: Det er sangens uke.
2: Er det det?
0: Jep. Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alt det sånn der Tivoli gneldre på når jeg besøker deg. Så jeg
2: tenkte, Tivoli gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og...
2: Oh.
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja, men da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja. Det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at...
2: Synge i.
0: Jeg tror at dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min... Hva jeg nå måtte ha, som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også, et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
2: eller
0: bjørnen i Fjærland,
2: sauedreperen fra Fjærland,
0: eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei, du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Nå er ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn Dau.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Det blir sikkert at han kommer. Hvis han ikke får opptatt med å sende soldater til et eller annet krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom. Men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist en måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler det som i går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå, og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til den fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om man ble tatt med hjem til noen enn en Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så i stedet for inne i kantina så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så er det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja?
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesene.
1: Nå skal vi over til brannvesene. Og en kan, det er veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå forrige uke.
0: Ja vel.
1: Vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig, hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarmen.
1: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det er bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk som jeg...
0: Hvem måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Ja. Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart. Altså, dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt det.
1: Jeg ble vel, ja, men det er snart ikke mer Saab å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det er noe sånt. Jeg liker noe Saab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde vi på en halvvesen å gjøre?
1: Ja.
0: Det hadde vel, ja, men ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt denne historien.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplaten mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det er en morsom låt.
0: Fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det er ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade.

0: når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med.
0: Det skal vi fortsette. Også i dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå å snikere og ordne og styre bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD'er, som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fine. Jeg gjør de veldig mange veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt, jeg har sett Evelyn of the Heart. Hva Evelyn er for noe, det lurer jeg nå litt på om det er en plass, eller et mytisk vesen, eller en paradisisk, keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Så Evelyn har brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang.
1: Jeg tror han har også sett Evelyn Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har...
0: Roxy har jo en som bare heter Evelyn.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det...
0: Så skal vi spille
1: Van Morrison. Så skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Evelyn of the Heart.

0: Dette var ikke indianerkamp på slutten da?
1: Ja da, altså dette jo en liten indianersang. Det jo ikke en bjørnesang, det jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer?
1: Kanskje? Ja, det er det.
0: De skaut jo på indianer og ferdig. Ja.
1: Jo, jo.
0: Pianist har de skått på. Mm. Bjørnar skyter jeg på. Hjort skyter jeg.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på Norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endre med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på Norra Öland.
0: Nei.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960, med historia om
0: Running
1: Bear og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon, hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Her er designer gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja... Med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Ja. Den her nyere?
0: Den mye, mye nyere. Her han litt i The Impossible Bird heter plata, og her det...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: En grusvei med humpe. Nå blir det jo snart ikke en humpe igjen.
1: Det er jo snart ikke en vei igjen.
0: Eller sånn, jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja. Men nå fikk de jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og toget har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing så er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneglet meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Sandane. Det var vel tirsdags morgen. Og
0: men da hadde du sommerdekk
1: på. Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snegler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt I halsen.
1: Ja, det det. Og disse halslinsene da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det det ikke. Ja, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte du?
0: Ja, jeg skulle det.
1: Men forsvant I en halsen.
0: Ja, det var de, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord I syk, apropos I dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forhåndre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn I radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart I dag,
1: ja,
0: nesten.
1: Ja, da, for eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen for eksempel og da tror jeg ikke det har gått gjennom teksten
0: Nei, men den felle har vi gått I så mange ganger at,
1: Ja, og I dag men det ikke felle vi ser på dette som en mulighet til å
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre ja. Vi unnskylder oss I alle fall med det
1: Nei, bevares det Nei. Dette går så bra så
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det jeg må be om unnskyldning for mine ikke alltid like det blir mer mal apropos enn apropos
1: ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir det kommer flere apropos det kan jeg love deg
0: ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert ja. Ikke vet jeg
0: det Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Jeg bare kom til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje I alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking I på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette
0: Han var veldig fornøyd med det Han var eneste muligheten for Obama Det å vite at et land setter Norge Som også har soldater I Afghanistan
1: Ja, det kan jo hende for Ja, jeg jo ofte Oi. Djevelens advokat Og misfornøyd med det meste som skjer Men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe
0: Jeg må si at når jeg først hørte det Så ble jeg jo veldig overrasket Så tenkte jeg Ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan men... godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hasta ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten det I hvert fall skapt noe optimisme. Nå det aldri dumt med noe optimisme.
1: Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen I det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. Bare på grunn av den optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det for så vidt greit. Jeg forbeholder meg retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett.
1: Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det jo greit og fint. Av det får seg en karamell, men den må han jo... den hadde han jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja, da. Men jeg tror... At når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen I sosialistisk ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, Nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: du, for de ble du fotballinteressert.
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i det hele tatt. Nei, jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel, når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som trodde
0: det. Og vips, så fikk han fredsprisen.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det orgel han først og fremst kjent. Var var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snøre på det.
1: Men så begynte
0: han å... Man vandrer på overflata enda.
1: Ja, kanskje, og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke slags.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig stålende gode. Fra ganske tidlig i hans karriere. Det ble litt sånn...
1: Ja, i solokarrieren.
0: Ja.
1: Blir litt sånn
0: litt sånn museumsaktig.
1: Nei.
0: Jo, den jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke
1: Det har ikke falt i min smak i den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, i full lengde skal vi gjøre det.
0: Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline.

0: Ja, kjære lyttere, da vi altså I gang med det nye programmet I Nordfjord Nærradio. Vi har I flere år hatt et program som heter Gammelt og Nytt, og det har vi ned litt nå, og så kommer en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte I studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søen går. De som skal sitte rundt etter bordet I disse programmet, det en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så en som da sitter på traktor som regel heter Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå så heldige å ha slet på nå for nær radio, vi koser dere I denne sendetiden vår. Og I dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidigere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt som skjer rundt våren. Og, ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det altså helt sikkert. For... Når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dusk, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har ikke lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april, da. Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare I dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det får du se.
1: Ja, godt å kvitte meg I hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg var ute I hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hine, da. Ja. Jeg har jo stort sett godt kjent på møkka lukt I dag, og det jo våren I breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg kan våren av grig, men vi har våren I breim. Ja. Da er vi på lag I, ja, av jord, du kommer, og slik lukta kommer, og da går jeg tilbake. Det flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det
0: Ja,
2: det jo, men altså, det et nødvendig onde. Og det klart at det utmålet av det, men og det jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du nå innrømme, Jon Bjørn, at oppe I Breim hadde de med å kjøre et lass I ledige stunde. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg gyllevogn. Og det hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså vet du, denne sangen Han tek ikke glansen av livet Så heter det I et vers Han gyller din morgen og kveld
0: Det der ordet kom ifra Den har ikke jeg tenkt på, du
1: Nei, jeg har ikke jeg tenkt på
0: Men slik det altså Forklaring på det allermeste
1: Ja, det det der Det helt sikkert
0: Men litt med våren også Det jo fantastisk å se Hvor når snøven fær, så da fær den dyna til naturen, og så vakner den igjen, og alt kommer til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor fantastisk den legger å titte opp?
1: Ja, ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så du ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhauster der frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og når grønnfargen tar over, du enig at da det vakkert, men det en liten stund der.
1: Ja, men jeg husker bare at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynte å komme opp.
1: Åh, det fint.
0: Det flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger vi mennesker, og vi slest hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man andre der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt da når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papir selv. Å nei, det går ikke. Nei. Men i naturen, altså det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alltid samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så søng, og skal se om det er noen jeg kan.
3: Du hører det enda da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år? Jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes. Det
2: fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså svarte tråster.
1: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte, for å bruke et litt flåset uttrykk, det blir altså litt guddommelig over en svarte tråd, altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
1: Ja, da.
0: Jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det hører man våren til også.
2: Ja, men altså, det er grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: hver gang han til og med etter morgen tykker du det er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller så han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våren?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til dette der ute. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så gå rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grannen. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å ja.
0: Ja, det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stressa ikke. Det er ikke vi.
0: Snøven ligger i fjellet og skiner som en juvel, og... det er grønkast. Men så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for så vidt. For somme, da. Men de skal utfolde seg. Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en mannsalder, og jeg har blitt fortredig mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår ikke jeg meg riktig på. Men vel, vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: Det har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på russefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, for jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det dreier på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så
1: hardt? Nei, jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye. Så nå, altså. Det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikker på sandalen. Vi hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt for, ja. For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er de er ute etter?
1: Ja, det er helt
3: bra. Jeg tror vi skal nå være litt grann rause, ja. Altså. For der er jo mye der som først blir løgn når det har gått noen år, sant?
1: Ja, ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løgn. Og russen, de har jo blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har denne...
1: Godarter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reuse
1: med. Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russ her, altså.
1: Ja.
3: Våge å dumme deg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ! Fordi at alle de andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du snuter reglene,
1: ja,
0: det er jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja,
0: ja. Vi las i avisen i dag om 24 pils i løpet av
1: 24 timer. Ja. Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så gjør vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, er ikke det sånn, men er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med noe med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt, det er samme roper, samme gauler, og samme ting det holder på med. Og det tror jeg, det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det stod i Bergens tid, denne her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, så, med samme russefeiringen opp på fjellet her begynte, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Og sier
1: ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Nei, men så kommer det da når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
1: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn. Med hornmusikk.
1: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai. Da får de så de og ære være de.
1: Ja.
0: Du hjelper med jobb deg her. Det er forlåt.
3: Ja. Men før du forlater den med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur. Altså,
3: tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
1: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: ja, flott, ja.
2: Det er ikke bære det.
3: Jo, da, det
1: er kjedelig for resten.
0: Resten var så kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja, ja, det har
3: vi. Du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somnet, altså.
3: Nei, det alt for få som somnet nå.
1: Nei, men det kunne gøtt, det gjør det. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne ja. Det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knut ja.
3: Som ja, bonus. Det var en god idé, synes
0: jeg. Ja, den burde du ta med deg da. Men nå har vi nå søtt og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om dem på en ypperlig måte?
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: det var jo lange reiser og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden, at det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være det.
1: Men hadde ikke vært samlet lenger, og så var ikke det 14. Sikkert mai, de liksom ja. Forfatter...
0: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom fram en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke fram. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt det her, som bestemmer det allermeste. Men jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bedy.
3: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men
0: det har jo blitt en annen 17. mai når vi har 17. mai enn vi har 17. november. Altså,
2: ja. Det er klart.
0: Har du blitt klart.
1: Det, ja, for eksempel.
4: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai, ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, ja, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe høytidligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
4: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
0: Ja, Norge er på sitt beste på det.
4: Ja, altså, det er det. Naturen er
2: ja,
4: på topp.
2: Det ene politiske utspill, et eller andre, kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
3: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
4: Jeg skulle hjem og drive våvin, ja.
1: Det kan hende. Ta imot lamba og føla.
4: Ja, det var kort å gjøre.
0: Ja. Men det var noen som var hjem og tok imot det, tenker jeg.
2: Sitte der inne og kaste vekk tida.
1: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
1: Er noen som liker henne?
2: Ja, jeg liker henne.
4: Ikke i hvert fall faren.
1: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
1: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
2: Ja.

0: Det var då ett spelmanslag med fjordingen. Då var inte det råd att komma ner telefoner till Alfred. Det är väl många som kan ta Kina. Kjölbom, jag hade avtalt nog om 30 dessa tider. Vi får pröva igen senare. Då sätter vi lika gott igång med själva programmet ikväll. Och telefonnummer du ska bruka så vanligt 528-60-660. 528-60-660. Och vi går på första melodi då. Och jag lurer väldigt på det kan som sen går spela här. Vi kan väl säga att den här gruppa var mycket brukt i den tiden Antonsen var bingoman här för en 20-30 år sedan. Visst har Alfred ringer om jag tar honom först. Nu ser det ut att han ringer först och då väntar vi lite med. Ja, det är Alfred.
1: Det är det. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag satt en annan telefon. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag har en annan telefon, rätt och slett.
0: Ja, det är väl mycket telefoner dessa tider.
1: Ja, nu är det sent och till.
0: Du, när du börjar planlägga året här i januari månad, det har väl förändrat sig lite?
1: Ja, det ska vara säkert. Det har varit att snu upp ner på alla planer. Det har varit snudd upp ner på alla planer helt över natten. Alltså. Det må jag säga. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror jeg ikke noen egentlig var forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør en, men samtidig har på en måte det kanskje vært noen fordelen. Altså, det som på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i statskommunen sitt på tre vekene da, det är att vi har på något sätt så samkört i løpet av det sista året. En har jobbat sig i lag på alla nivåer, brukt massa tid på att bli känd med varandra, bli på något sätt en felles organisation som drar i lag på alla måter. Alltså vi märker att allt det arbete som har lagt ned i løpet av de två åren här, det har en glädje av nog när det först smäller och en greje att jobba i lag. Vi har kommit så långt att vi är en kommun. Det är inte to kommuner som heller på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ektepar, Kveitebjørnstagene, ja. Var det ikke sånn som har det?
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis, det var ikke et ektepar som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker altså at vi skal være heldige, når vi fikk det rundt om i landet, eller så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor, på en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det første, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett opp på hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute så vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå turer, nu kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også, ja. En del store fabrikker her i Eid, så går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av våre, mange av de store bedriftene våre gjør det, men det klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: For noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Var det en måned, tre måneder, seks måneder? Det er jo noe av det helt spesielle oppe dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det var, og var det veldig lenge, så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også.
0: Disse små sånne grunderbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, altså, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg tar frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver en frisørsalong, at du blir pålagt av staten å bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rigge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger det noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt får ned i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer jeg om temmer det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Heinofjord Nær Radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du. Du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg, ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva jeg måler med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Det, nå spør du noe forfatter.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
1: blir det en gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien med, så det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det som heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk. Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygden, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe starte, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-28-60-660.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er noe litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja, det er sånn når jeg synger tekster nå, så blander inn litt av koronagreier, så er det vi lever lenge vi, og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men jeg må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra.
2: Sandane.
1: Sandane, er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blotje sist, du vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, ja, forrige fredag vant jeg noe blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Yep.
1: Det ordner seg nok. Og ellers, hva skal du drive på med påska?
2: Nei, jeg håper nå på at snøen skal smelte, og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt, så...
1: Ja, men

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det veldig Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå siste tiden her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært da som er vanlig sted, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, du har bingo-blokket hver åter, så det har vært veldig.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo også spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønn, så... Det ser vi nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter... Nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er det høyeste av de sju fjell i Bergen?
1: Det er
0: Ulriken. Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter På Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen, ja.
0: Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, da.
0: Hva for elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for elv blir ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Det er oppe at det kalt ditt tannkosta.
1: Nå, du. Jotland.
0: Ja. Er ikke det merkelig det kaller tannkosta opp etter dine elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hvor du skal lage tannkosta. Det vet jeg sikkert
1: ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er tekt.
0: Hva skal du styre med i påske, da?
1: Nei, nå vil det være innsitting.
0: Innsitting?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det har tenkt å være så langt verdre.
0: Bevege seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å synge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebære med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som synger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem det er som synger her? Vi nytt sjansen nå til å vinne det bingo-bløp.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Da var det traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordne det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var han Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså han, Haldis Humberstad i Kjølstallen, og Knut Ingebjørneset, det vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordne det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det lurt å kanskje gå når det ikke så mye kø, så slipper jeg lage problem for deg som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene, ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, som begynner klokka 7:30, sender ja, men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00. Så er det å ringe inn på 528-60-660, for da er jeg til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsingen selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måter å gjøre det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platønske du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet inn eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller. Forskjer å bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjorden Radio. Hvis vi kan si at 26 år er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjorden Radio. Og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss, de skal forhåpentligvis få en skapelig kjekk kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også. Så sitter og hører på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pølse, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva er det nå en gjør? Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så henter dere hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har nok sagt 40, hva du fødde henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og ja, her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykt om det at du hadde 500-600 frukttre.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tok det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er en voldsomt spennende program. Jeg hadde det med på telefonen sist jeg hadde program. Da gikk vi litt inn på den her Sølvberg Café, som du har i Utvik. Jeg la med en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, en dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drift av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimen i for eksempel meditering, så bel en reinlender.

0: vokste opp i barneskolen. Han gikk forbi heimen min her hver dag, cirka 2 år, med russeren bak, med geværet på skuldra. Jeg tror vi tenkte noe litt på det, men en juledag, da kom ikke han. Ellers jeg tror han gikk der hver dag, og han, tyskeren gikk bak med geværet, det var en, han var gammel, og han var, jeg tror han var en snill kar, altså. Mm-hmm. Og det hendte seg nesten til Jakoben kom og leie nå.
1: Men alt dette som du nå har fortalt meg om, vi kunne jo sitte her i timesvis og snakke om dine tida. Jeg har forstått det sånn at du har tegnet ned og skrevet ned og tatt vare på mye av disse tingene som skjedde disse krigsårene. Stemmer det?
0: Ja, da, jeg har i grunn intervjuet folk og skrevet ned, og spesielt Agnar Nyhagen da. Han var en av de på Sandane som vågde livet flere ganger for å redde de russiske fangene. Og han lever enda, og han er 94 år. Og han, da det rymde og det skulle fakere inn igjen, men det blir litt annen historie. Men tilbake på det her kartet vi ser du av apotekkjellerne. Ja. Grunnen til, det var glemt omtrent. Grunnen til det var altså 50-årsjubileet for freden. Mm-hmm. Og da var vi noen kamerater her på Sandane som vi kom sammen da, til kaffekos hver lørdag i flere år, klokka 12. Og da var det vi sett i gang. Og jeg var, vi har en, han Ragnar Rygg, han er helt, jeg synes, helt fantastisk å tegne. Han har tegnet mest hvert gardsbruk i hele Gloppen. Og jeg spurte han om han ville komme og tegne russ, eller potetkjellerne. Og det gjorde han. Og slik som Ola Nyhagen, og jeg ser, så er det omtrent akkurat som vi husker dem. Så nå har vi de, og Kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen.
1: Mm-hmm. Ja, men Bernt Sandane, jeg synes det er veldig kjekt det de gjør. Jeg tror det har en voldsom stor verdi for det kulturhistoriske etter tida. Så tusen takk skal du ha for du ville være med og fortelle om dette. Og jeg ser ikke bort ifra at jeg kommer igjen senere for å snakke om andre ting som har skjedd rundt Sandane, både i nyere og i eldre tid. Takk skal du ha.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg da, Aud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Og jeg har fleipet med Aud at jeg tok den med, fordi at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun, Aud, hun har, er disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange opptekner. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av det. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om det. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med dem.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøyskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går for å seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Så jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å somne, og man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en, man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt, det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere, og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne her dype hvilen,
1: ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove i dele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove, hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen, sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der, og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. Så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det er en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det er jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk. Som er veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den er til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Er det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det er vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som er fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjon. Fordi at det er så oppløsende for fortrengt materiale også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, er den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det er da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt oppi hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemark Sno. Det er en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

0: Så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame som jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, som hun skrev. Og Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker der du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

Ja, vi åpnet god gammel årgang denne gangen med, på Den Lille Café av og med Ivar Røste fra 1948. En herre med bart. Ja, det Wenche Foss som synger den, og den kom i 1942.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos... hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Nei...
1: Hun som bor oppe på en plass der så ingen skulle tro. Nei, det var lite utdrag fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagsliv i mange hjemme.
0: En typisk hverdagsliv. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja.
0: Og vi lover ikke å si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble noe annet. En annen gang, når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske, vi.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer omdøpt til norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, så er det reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, hvor stor min.
0: Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her.
0: Ja.
1: I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en platt som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det er også en av de som har gitt ut på CD nå i den seneste tiden, så vi som ikke fikk med oss disse LP'ene når de da kom ut på sent 70 og begynnelsen 80-tallet,
0: vi har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke, ja.
0: Ja.
1: Jeg har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP'en Fog on a Time, som kom ut i 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut, ja.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotchmist, fordi at den kom ikke ut på denne LP'en. Men da LP'en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og ja, skotsk tåke, hvilke assosiasjoner får du nå?
1: Det er jo ikke Scottish Mist, det er Scotch Mist.
0: Ja, det står verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er på en måte en tåketilstand som man glir inn i, eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette er spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel?
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Too high.
1: Ja, det
0: ja da.
1: ja, det ble litt ja.
0: Jeg tror tåka ferdig med å lette der, altså. Det, jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort gått mye i tåka.
1: Ja, de har avgått. De har avgått også.
0: Ja, det har de jo.
1: Avgjort gått mye i tåka en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake, det også.
0: Neida.
1: En liten blues fra LP-en Physical
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.
0: Ja.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gjør vi.
0: Men har vært... Og vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det er ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
2: Nei.
0: Som harbark av friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
2: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
2: Ingen skal vite det at vi...
0: stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
2: Med planker og...
0: Spiker
2: og... Spiker og... Ja, mye og, rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
2: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at vi mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
2: Ja. Dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
2: Det er vi for.
0: Ja.
2: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
2: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
2: Ja, det skal vi.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutte favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer,
2: ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist. Det
2: tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt mye bakgrunnslyd på Jackson Brown og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
2: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
2: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
2: Fin, rask blues som ikke så mange gjør etter han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg.
0: Og?
2: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
2: Kanskje?
0: Ja.
2: Ja. David Lindley og gruppa El Rayo X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, plata. Det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han har lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var altså ikke.
0: Nei, det en bil. Han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned I gata, mens vi andre får kjøre rundt I Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For det var ikke svart BMW en gang. Neida. Fra plata El Rayo, El Rayo X. Det spansk. Jeg ikke så god I spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling for en av dette.
0: Klart vi endelig får to plater til å passe noglene sammen
1: ja.
0: Her nå.
1: Ja, det unntak som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilt av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett opp I de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film. Nok en god norsk film. Denne ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel... Du sier ingen hvem, sier du?
0: Nei.
1: La meg prate I ord for deg. Det så for fjopsatt.
0: Jeg har ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den oppe I Høyfjell en gang.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk. Det
0: smalt I seterveggen.
1: Yes. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørkjuli.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var en Eldar Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, ja. Det lignet i grunnen begge deler, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens... komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjor sommer, ja. Og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en moro samme sang.
0: Ja, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mhm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndremarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge. Ja. Til og med kjørt på NRK Sogn and the Fjords har jeg hørt den låten jeg skal spille nå. Right. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år.
1: Right.
0: Han latt seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits. Mm. Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness, hadde jeg rappet den der, faen, når jeg tenker meg om.
1: Har du rappet den?
0: Rappet den, eller ska den?
1: Ja, ska kommer litt senere.
0: Nei, ska senere.
1: Ja, det kommer ska senere.
0: Ska senere?
1: Ja, det gjør det. Vi skal, god grammatikk. Vi skal spille ska.
0: Skal spille ska.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det feriemusikk.
1: Mm, ferie?
0: Ja.
1: Det ikke ferie nå?
0: Nei, men dette for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at ja. Mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Ben Morrison. Da er det ferie.
1: Du har noen veldig skikkelig barn mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til, altså når ja, du kan kjøre langt.
0: Ja, røyksopp er jo fint, men... Nå, ja. Heldigvis så er i hvert fall min yngste og utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektronika for seg selv i baksett.
1: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsettet.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
0: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har lavet, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spil den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, det, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang.
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for
0: Nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: den. Ja,
0: til engelsk.
1: dette var noe som han hørte ute på
0: Bremanger
1: Rockfestival, skjønner du?
0: Ja, der kom to karer.
1: Ja, og
0: Gode i... Og...
1: de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: Ja, og...
1: Og så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så, dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, heter den egentlig.
0: Ja.
1: Bære heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og... Selvfølgelig fikk venn høre det da. Så ja, det hører jo hvordan det gikk. Det ble litt høytidelig, men det begynte det, egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig en, bare en...
1: Det var bare en spøk.
0: For en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi...
1: Det er kjekt.
0: Ja, ja, det er alltid kjekt når en blir omsett.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja. Reggae spiller vi innimellom, ska spille i hvert fall jeg nesten aldri. Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner fra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone. Fishbone.
0: En til torskefiske.
1: Ja, og av og til så har det med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Han, det går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
0: Jaha, det er han, og, den gamle gode Little Richard.
1: Ja, det er Little Richard with Fishbone, står det på platene. Ikke med, men with.
0: Jaha.
1: Så han har fiskebein også.
0: Ja.
1: Ja, men dette har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata er ska, kommer fra Jamaica, med Fishbone, og den går i My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaican ska.
0: Aha.
1: Satt det?
0: Ja, man.
1: Okay.

0: lover skal ta med litt skamesjekk.
1: Ja, og da kan vi kanskje ta, ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
0: Altså, det jo litt skaret med på her litt lettere bit enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
1: Denne skaen var løs i fisken.
0: Det var litt løs i fisken. Yep. Nei, litt løs i torsken.
1: Den var det.
0: Jep.
1: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
0: Nei, det litt... Vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
1: Kan, blir vel det neste.
0: Ja, det skulle jeg få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo også denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke bare Nils Ola om å være med meg på.
1: Nei.
0: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer, som heter Kill Bill Volume 2.
1: Nei, det tror jeg
0: men
1: godt du kan lære.
0: Men musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han har gjort et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter... ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer lett
1: ja, det skulle være nødvendig
0: det skulle være nødvendig
1: kan du bare, skal spille... da jeg bare skru på Dagsrevyen så får du jo dette
0: ja.
1: Helt gratis
0: jo, men ja, men dette er jo
1: med Dolby Surround
0: ja,
1: mm.
0: Med Dolby Surround i stereo
1: ja.
0: Står det på Eid
1: står det det?
0: Ja, Dolby Surround stereo
1: hva er det?
0: Det er den nye lydanlegget på kinoannonsen på et så står det nå ja. Dolby Surround Stereo
1: ja, ja får lykke til da
0: ja.
1: Ja jeg vet ikke noe annet å si om det
0: nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies som spiller Sweet Jane

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av
1: Lou Reed.
0: Lou Reed, ja.
1: Har du fortalt meg nå i pausen, og
0: har du hatt pausen?
1: Ja, ja, lytterne har hatt pause fra oss, og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal vi over, nå skal den skifte litt dusj her ifra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss bort.
0: Ja, det er det ikke for.
1: Ja, og oppskriften på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det?
1: Nei, ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted heller.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: Det er en fin sang.
0: Ja.
1: J.J. Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Ja. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah.

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet i februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen i Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly, eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

da Dolly vart född så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde i kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Molly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

På det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly i lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

tidlig Rolling Stones med Time is on my side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm and Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, John og Deans Popsicle ble en liten hit i 1966. Men den ble altså først utgitt på 1963-LP-en Drag City, som også inneholdt topp 10-hittene Drag City og Dead Man's Curve. Jan Odins aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

Om The Bunny Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var i alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital i New York. De begynte å synge sammen, og Cry Baby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP'en jeg har tatt med er hans andre, den kom i 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP'en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett i første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestamp-bass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Lovin' Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

0: give me back my job again.
1: Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister. Woody Guthrie sa om denne her låten at det var ikke helt oppriktig ment å synge dette her. Han sa, we do want the man's millions and diamond ring and his yacht and everything else. Over til Frankie Ford og Alimony.

Frankie Four Dog Alemoni, en single fra 1959. Dette her var oppfølgeren til kjempehitten Sea Cruise, men det slo ikke på langt nær så godt han. Backa ble han her av plattselskapet Ace, kanskje mest kjente gruppe på denne tida, Huey Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slo gjennom på begynnelsen av året i 1968, samtidig som Bubblegum Rocken slo gjennom, og ble vel litt feilaktig tatt for en lett bubblegum-gruppe. Men gruppa spilte mer psykedelisk og variert musikk, og med låta på LP-ene opp til 9 minutter, så var de langt ifra det som var vanlig fra bubblegum-gruppe som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

That's Domino og Blueberry Hill. En stor hit i 1956. Det som I midlertid ikke så godt kjent at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alt I 1940. Pappa Lightfoots 50-tall innspillinger har ikke vært så lett å få fatt I. Men nå det kommet ut på CD. Her det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

When the saint go marching in, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10-hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi, det skal vi vie til Rhythm and Blues og Blues. Først nå en blind, nå begynner jeg å snakke engelsk her, blind Rhythm and Blues-sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dinah Washington og September in the Rain. Og Dinah, hun døde 2 år etter at denne her låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkørn og Skyser Svein Olof Sandberg synger.

Ja, sier det noen også lyse netter, så kan det passe å så synge. Men når jeg spiller den, det lyse netters melodi, det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinius, Fevelen, er det som synger.

Ja, da er det vel på tide å takke for denne gangen, han Jon Roar og Øyen og jeg Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plater som vi hadde og har, så hvis at det kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutter med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det, så det er jo greit nok. Ja, og du holder deg hjemme?
1: Ja, jeg er hjemme.
0: Ja, men det er jo like greit.
1: Det er like greit,
0: ja. Du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene? No. Det var fine veier.
1: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
0: Ja, men.
1: Men det, jeg klær meg godt.
0: Ja, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høre med vetekfolk om. Og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
1: Ja, vetek.
0: Ja.
1: Kaller det så mung.
0: Ja. Nå skal vi se, Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
1: Jeg har ikke peiling på.
0: Ja, det prater de om hvert.
1: SFT?
0: SFT.
1: Det må nå være, det kan ikke være Sogne og Fjordane.
0: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
1: SF. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
0: Ingen bjeller som ringer.
1: Nei.
0: Og så er det statens, og så er det T, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
1: Jeg har grønne.
0: Statens forurensningstilsyn.
1: Oh.
0: Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har de vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hin dagen?
1: Ja, da det så jeg på fjernsyn i stedet. De lenket seg fast og stod i.
0: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
1: Ja, det ble jo bært bak i politibilen og herring.
0: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
1: Ja, de har tatt en sak på.
0: Ja, akkurat. Ja da, nei, det er en del så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen og så må de flyttes på en gang til og så får de å holde det gående.
1: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
0: Ja, men så...
1: Var det vist noe ankerett, eller hva jeg
0: gav? Nei, der var et høyesterettsvedtak, ja. Hadde den sagt, så tilsa at dette der ikke var så greit likevel. Og dette der høyesterett, de har jo, det er jo mennesker som sitter der også, vet du, og... Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
1: Det.
0: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
1: I sikkert nok, ja.
0: Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
1: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
0: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
1: Ja, er det et fornavn han har der da?
0: Det er et miljønavn.
1: Ja, er det Jon Fredrik da?
0: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
1: Råde Franklin?
0: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald!
1: Da er det John Fiddle.
0: John Fitzgerald Kennedy.
1: Og
0: det har du hørt om mange ganger.
1: Ja da, det har jeg hørt.
0: Det er ikke jeg i tvil om, nei.
1: Men det satt langt inn. Jeg tenkte på når Castro er nå.
0: Ja, det er da helt greit.

En grei melodi her, og hva kommune, hva hen finner vi dette huset? Hva kommune er det vi tenker på når vi hører denne melodien her? 578-66-160.

0: Takk, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
1: Til fredagskveld.

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe det, var det.
0: Der, ja. Vet du noe om...
1: Kan ikke se noe som helst. Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dine?
1: Det er forskjellige som kommer ned. God kvelden, Roar.
2: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
2: Det har vært så mange navn å holde styr på i kveld. Vi har en i teknikken som heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Hvordan skal vi klare å ro ditt i land da?
2: Det går nå sikkert sånn som det bruker å gå.
1: Du tror det?
2: Ja.
1: Rette veien?
2: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt ene. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
2: Det er det, ja.
1: Der gikk jeg klar. Jeg tror finere fikk en på stampen.
2: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du med to føtter?
2: Nei.
1: Føles det meg rabatté?
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne. Ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Det er det som ringer inn med og krydder litt på oss.
2: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmålene som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig altså.
2: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi dele ut billett til... Så du skal allerede vinne i kveld din grunn igjen.
2: Ja.
1: Og det er Fjordblusen.
2: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
2: Og det foregår da over, ikke det, 3 dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 1100-1200 kroner.
2: Ja. Og det begynner på torsdagskvelden med 2 artister, og så fortsetter det for fullt på fredag og lørdag. Fra klokka 11 hver dag.
1: Du har din artittlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
2: Ja, så det blir andre kvar nå framover, 1., 3., 5. og så videre.
1: Skal vi presentere det som spiller der inne, ja?
2: Det er folk som er med der inne,
1: ja. Ja, det er litt av hvert. Jeg tror det er 6 forskjellige band eller, og personer, eller og band, ja, 6 forskjellige, i alle fall. Var det jeg fann ut når jeg...
2: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer. Det var en side til her, men vi har ikke tid å spille, altså. Det er litt... Jeg kunne også si at det krøren noe, og Bærum bluesband, og de målløse. Tror du det er bra å høre på?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det, men en gang er den første. Krom skal jo spille, der er jo en Odd Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
2: Ja.
1: Kjell Støling altså?
2: Kjell Støling og Nordfjording. Ja. Det er et rockabilly band.
1: Vet du hva det er, Frodo?
2: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. Skal vi se. Det er nå Derek er med, og det er 2 vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Hva startet i 2016, kan jeg lese her?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har turnert på fjell og langs fjorder og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
2: Og det høres ut som en god dash, Vaselina med tidlig Elvis og toppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel...
2: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
2: Hvor, han er, ja... amerikansk, der han heldes til i Kalifornien til daglig.
1: Han reiter det ikke, da?
2: Han har noe sikkert, men han har en norsk kone. Norsk band forsterker med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
2: Så han har laget en del plater, og han har til og med en norsk spillmannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje?
1: Han skal vi ha herfølst.
2: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
2: Den heter I'm Tired.
1: Og så. Dette er rådet for å høre på gruppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, derfor kan det bestemme selv da.
2: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, noen måneder, slutten av måneden. Og det er Svelgkameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen, vi skal ferge anløp, eller ikke ferieanløp, men ferie.
2: Ja, vi er nå ute og kjører
1: ferieruta.
2: Sånn som vi ofte er når vi er i lag. Så fevner ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferieleie, og så vil vi gjerne vite hva ferieleie vi skal til
1: heite. Hva heter på hans sida, ja. Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
2: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til Mannhedlar, sier det en i sånn?
2: Ja, jeg vet ikke hva det er, men Mannhedlar.
1: Ja, kan vi kjenne for land her da? 5, 28, 60, 660, du går opp på ferie på Mannhedlar og går på land på
2: Isida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.

0: Ja, det er low flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hører, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det ikke sånn, ja, den, han på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an da, jeg hører på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle hen?
1: Nei, du vet nå det at det var noe...
0: Jeg tenker du kjører trailer der du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet Lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da.
1: Det er det også.
0: Ja, hva det var vi skulle da?
1: Nei, det var til stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke den. Nei,
2: det var i stranda.
1: Nei, det var... Så denne. Dine har vi hørt noe, og sett noen ganger.
0: Kanskje. Ja, ja.
1: Men... Ja, jeg hørte at Svein han var der og jobbet også.
0: Og Svein har vært der og jobbet sin unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
1: det... ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja. Visst ja. Nok.
1: Men, så...
0: Hvor vært livet av?
1: Ja...
0: Plutselig setter vi her, det er 75 år.
2: Og er på radio.
0: Jeg er på radio.
1: Ja, må ikke begynne å lure på hva dette
0: er. Og kan ikke han, ja.
2: Ja, du spør jo gapende spørsmål.
0: Nei.
1: Nei, nei. Nei.
0: Men jeg har
1: nei.
0: Fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? ungdom?
0: Ja, nei, han er jo... Mannen på hans sida er på din alder.
1: Åh. Det
0: er... Du er født i 19...
1: Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette spørsmål så...
0: Nei, men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du, 73, og det er nesten 8 enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg da. Dette var helt, ja, var helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
0: da? Du skal få spørre, men...
1: Å, ja.
2: Og da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på sin mør enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vård der. Men jernbanestrekningen som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, og den er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke, denne. Ja, din er...
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Raumabanen.
0: Ja! Ja.
2: Der kommer han snikende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyeste eller lågeste. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva ser høyeste rett ord?
1: Lodalskåpa.
0: Ja, det er jeg i kåpe som en flotte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårne eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier skåla...
2: At det var...
1: Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Og skålatårne er 1848.
2: Så knappt 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på dine her
2: Skåla opp?
1: Skåla opp, ja.
0: Var det dårlig tid da?
1: Og, Jeg vet ikke hva han havna henne på den tidstabellen.
0: Åja, siden han sprung opp.
1: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
0: Da var det Susanne Samanjen, da var det han samme.
2: Ja, da var det kvart så brann.
1: Ja, det hadde fyr under hele han skulle
2: ha gitt. Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stund.
0: Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
1: Liten grann forberedning, kanskje.
0: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
1: Ja, det er jo det som regel, for det er ikke... Før å springe så masse.
0: Du var kned når du går ut av Robert Underbakka.
1: Ja, jeg var over. Jeg meldte meg på å være med på skoleklasse her inne på Sandane. Oppe etter Rysdalsholmen.
0: Ja. Hva det gikk du? Varte meg på med deg?
1: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du. Og så setter jeg noe. Ja, jeg kan jo være med.
0: Ja.
1: Og hjelpe disse her. Så jeg hadde jo unga.
0: Ja.
1: Fy flate. Jeg skal aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
0: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten.
1: Det var noe rett å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det.
0: Ja, det er ofte verre det også.
1: Ja, så jeg er med på den, at det var... Nei.
2: Angeren slo inn for fullt, skjønner jeg.
1: Jeg blir aldri gått opp igjen dit.
0: Nei. Men da, Elmer Listhaug, takk for så gjerne praten.
2: Og så får vi se om det blir blues på deg.
1: Ja. Ja, det blir det sikkert.
0: Da kan du høre resten av denne melodien vi hører.
2: Ja, det kan du også. Den som var litt longe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Takk for så gjerne.
0: Takk, ja.
2: Og god helg. Ja,
0: god helg. Og vi beveger oss da på ferjerutene rundt omkring. Mada, du skal finne frem hvem skal spille Devil Blues nå igjen, ikke
2: det? Nå skal vi i gloppen igjen, ja.
0: Ja.
2: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
0: Har du noe å si om deg også?
2: De er fra Boston.
0: Åja.
2: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mixer americana, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
0: Åja, den ja.
2: Så den kommer nå. Og, så det står i programbladet, dette er amerikaner som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
0: Ja, og på Sandos er det jordnært og fullt av sjel. Så.
2: Ja,
0: ja. Så det som vi har lyst til å høre på når vi sitter ned og ikke vinner i kveld, det kan bare få seg billetter. Det er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg! Og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 528 60 660?

0: Dagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på, gjelder fra torsdag ettermiddag til, ja, det blir noe søndagsmorning for de som holder ut lengst.
1: Og dette er en verdi på 1100-1200 kroner, jeg har fått beskjed.
0: Ja, ja. Så i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
1: Ta med røret.
0: Ta.
1: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre vanlig musikk igjen.
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik Våg.
1: Hun kommer, vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
1: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
1: Ja, men da er vi altså kommet til Hella. Her kan det, må det være to svar på det som er bak da. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Kjem an på hva om du legger etter høyre eller venstre på ferjekaia?
1: Ja, det må jeg gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om han ble tatt med hjem til noen, denne Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Altså, i stedet for inne i kantina, så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så er det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja?
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det er veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger eller store, og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Jeg, vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig og hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtte og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarmen.
1: Nei, hadde den enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det er bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn en på en.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk
0: den
1: som jeg...
0: Den måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Sabna og snart, altså dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt
1: det? Jeg ble vel, ja, men det er snart ikke mer sabber å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det er noe sånt. Jeg liker noe sab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde vi på en halvvesen å gjøre?
1: Ja. Det,
0: det hadde vel, ja, men ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt var, denne historien.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplaten mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det er en morsom låt.
0: Gruppa et fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det er ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade. Nei.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned I stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, I hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med. Det
0: skal
1: vi
0: fortsette med. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå og snikere og ordner og styrer bort et gammelt hus og har da med meg noen bæreposer med CD'er som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet og spilt gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Mm-hmm. Det gjør du helt rett I. Jeg støtter deg fullt ut I det.
1: Og veldig fint ja. Og småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison.
0: Mm-hmm.
1: Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Den synes jeg veldig fin. Jeg gjør de veldig mange, veldig fine Van Morrison-platene.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon for noe? Det lurer jeg nå litt på om det en plass, eller et mytisk vesen, eller en... paradisisk keltisk tilstand et eller annet nei, jeg aner ikke
0: Noen Avalon har brukt I flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe, det vil si du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang
1: jeg tror han har også sett Avalon Sunset han gjør noe
0: jo.
1: Har,
0: Roxy har en som bare heter Avalon
1: ja.
0: Roxy Music
1: dette må vi finne ut av
0: ja.
1: Men før vi finner ut det
0: Så skal vi spille
1: Van Morrison. Så skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Det tror jeg indianerne kom på slutten da.
1: Ja da, altså dette jo en liten indianersang. Det jo ikke en bjørnesang, det jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer?
1: Ja, det er det.
0: De skjøt jo på indianer og før det.
1: Det gjorde jo.
0: Pianist har de skjøt på. Mm. Bjørner skjøt jeg på. Hjort skjøt.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960 med historia om Running Bear og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elitedivisjon. Hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja, med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Ja. Den her nyere?
0: Den mye, mye nyere. Her han litt i... The Impossible Bird heter plata, og her det...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: På en grusvei. Med humpa. Nå blir det jo snart ikke en hump igjen.
1: Det jo snart ikke en vei igjen.
0: Eller sånn, jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja, men nå fikk det jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og tog har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på... ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing så er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneila meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Sandane. Det var vel tirsdags morgen. Og
0: men da hadde du sommerdekk
1: på. Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snegler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte sneile meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og da kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men nå falt ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt i halsen.
1: Ja, det er det. Og disse halslinsene er da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Nei, altså, du skulle si et eller annet nå. Tenkte
0: ja,
1: du?
0: Jeg skulle det,
1: men det men forsvant i en halsen.
0: Ja, det var det. Vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord i syk apropos i dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn i radiokurs om at man bruker apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart i dag.
1: Ja,
0: nesten.
1: Da. For eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen for eksempel og da tror jeg ikke det har gått gjennom teksten.
0: Nei, men den felle har vi gått i så mange ganger at,
1: ja, og i dag men det er ikke felle, vi ser på dette som en mulighet til å
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre. Ja. Vi unnskylder oss i alle fall med det.
1: Nei, bevares det vi. Dette går så bra så.
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det. Jeg må be om unnskyldning for mine er ikke alltid like. Det blir mer og mer apropos enn apropos.
1: Ja, og hva så da? Skulle vi be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Nei, så får aproposene bli sånn som det blir. Det kommer flere apropos. Det kan jeg love deg.
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert. Ja. Ikke vet jeg.
0: Det er Guds vilje.
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da. Jeg var jo bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen.
0: Ja, det er vel en utdeling av Jaglands vilje i alle fall.
1: Jeg hørte gispe

0: I journalistblokken?
1: Ja.
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka?
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida. De hadde...
0: Rask ombrekking i, på desken.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Han var veldig fornøyd med det. Han var eneste muligheten for Obama til å vite at han landsetter Norge som også har soldater i Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende for... Ja, jeg jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det, det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I alle fall utradisjonelt. Jo, det kan godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kule og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hasta ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, dessuten er det i hvert fall skapt noe optimisme. Nå er det aldri dumt med noe optimisme.
1: Optimisme Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen i det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også er jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. Bare på grunn av den optimismen.
1: Ja, visst.
0: Men det er for så vidt greit. Jeg forbeholder meg retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det er helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så går... Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får jeg seg en karamell, men det må han jo... Det ble, den hadde han jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja, da. Men jeg tror... At når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen i Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball?
0: Ja.
1: Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Nei, jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det er jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det er du ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han, Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, og vips, det var ingen som trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: nei, det er litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var nok en mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snøre på den.
1: Men så begynte
0: han å... Man på overflata enda.
1: Ja, kanskje. Og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke 60.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist her, ikke?
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig strålende gode. Fra ganske tidlig I hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, I solokarrieren.
0: Ja, ja.
1: Ja. Blir litt sånn...
0: Litt sånn museumsaktig.
1: Nei, nei.
0: Jo. Den jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke...
1: Det har ikke falt... I min smak I den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, I full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Ja, kjære lyttere, da vi altså I gang med det nye programmet I Nordfjord Nærradio. Vi har I flere år hatt et program som heter Gammelt og Nytt, og det har vi ned litt nå, og så kommer en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte I studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søen går. De som skal sitte rundt etter bordet I disse programmet, det en pensionist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så en som så sitter på traktor som regel heter Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå så heldige å ha slitt på Nordfjord Nær Radio, vi koser dere I denne sendetiden vår. Og I dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidigere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt som skjer rundt våren. Og, ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det altså helt sikkert. For... Når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dusk, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har ikke lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april, da. Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare I dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det får du se.
1: Ja, godt å kvitte meg I hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg var ute I hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hine da. Ja. Jeg har jo stort sett godt kjent på møkka lukt I dag, og det jo våren I breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg kan våren av grig, men vi har våren I breim. Ja. Da er vi på lag I, ja, av jord, du kommer, og slik det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det
0: Ja,
2: det jo, men altså, det et nødvendig onde. Og det klart at det utmålet av det, men og det jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du nå innrømme, Jon Bjørn, at oppe I Breim hadde de med å kjøre et lass I ledige stunde. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg gyllevogn. Og vi hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså vet du, denne sangen Han tek ikke glansen av livet Så heter det I et vers Han gyller din morgen og kveld
0: Det der ordet kom ifra Den har ikke jeg tenkt på du
1: Nei, jeg har ikke jeg tenkt på
0: Men slik det altså Forklaring på det allermeste
1: Ja, det det der Det helt sikkert
0: Men litt med våren også Det jo fantastisk å se Hvor når snøven fær, så da fær den dyna til naturen, og så vakner den igjen, og alt kommer til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor fantastisk den legger å titte opp?
1: Ja, ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så du ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhauster der frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, du enig at da det vakkert, men det en liten stund der.
1: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynte å komme opp.
1: Åh, det fint.
0: Det flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger vi mennesker, og vi slest hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man andre der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt da når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papir selv. Å nei, det går ikke. Nei. Men i naturen, altså det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alltid samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så søng, og skal se om det er noen jeg kan.
3: Du hører det enda da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år? Jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes. Det
2: fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså svarte tråster.
1: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte, for å bruke et litt flåset uttrykk, det blir altså litt guddommelig over en svarte tråd, altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
1: Ja, da.
0: Jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man våren til også.
2: Ja, men altså, det er grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: hver gang han til og med etter morgen tykker du det er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller så han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våren?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til dette der ute. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så gå rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grannen. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å ja.
0: Ja, det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stressa ikke. Det er ikke vi.
0: Snøven ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønkast. Men så kommer russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for sommer. For sommer, da. Men de skal utfolde seg. Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en mannsalder, og jeg har blitt fortredig mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår ikke jeg meg riktig på. Men vel, vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: Det har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på russefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, jeg gikk ikke i veien, men var ikke det litt mer moderate former når det drev på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye. Så nå altså, det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikker på sandalen. Hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt for, ja. For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er de er ute etter?
1: Ja, det er helt
3: bra. Jeg tror vi skal nå være litt grann rause, ja. Altså. For der er jo mye der som først blir løgn når det har gått noen år, sant?
1: Ja, ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løgn. Og russen, de har jo blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har denne...
1: Godarter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reuse.
1: Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russe, altså.
1: Ja.
3: Våge å dumme deg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ! Fordi at alle andre sier det. Men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du knuter reglene,
1: det er
0: jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja, ja.
0: Vi las i avisen i dag om... 24 pils i løpet av
1: 24 timer. Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente hun får altså faktisk 5,8.
3: Og så gjør vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med noe med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang. Altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt. Det er samme roper, samme gauler og samme ting det holder på med. Og det tror jeg... Det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det stod i Bergens tid, denne her med helgen, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, så, med samme russefeiringen opp på fjellet her begynte, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Og sier
1: ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Nei, men så kommer det da når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn. Med hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai. Da får de så de og ære være de.
3: Ja.
0: Du hjelper med jobb deg her. Det er forlåt.
3: Ja. Men før du forlater den med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur. Altså,
3: tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
1: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: ja, flott, ja.
2: Det er ikke bære det.
3: Jo, da, det er
1: ikke kjedelig for resten.
0: Resten var så kjedelig når du søvner.
1: Maria søvner. Ja, ja,
3: du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, når jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somna altså.
3: Men det alt for få som somna nå.
1: Nei, men det kunne gøtt det gjør det. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne ja. Det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knut ja.
3: Som ja, bonus. Det var en god idé, synes
0: jeg. Ja, den burde du ta med deg da. Men nå har vi nå søtt og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om det på en ypperlig måte?
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: tenkt at vi vil gå litt bakover, og det er en plan som ikke gøtt i når vi var små. Og hva det var vi gjorde da, når våren kom? Hva var høydepunktet? Maria?
1: Ja, høydepunktet for oss, ungene hjemme, faktisk ungene i bygda. Det som var vår, det var når vi gikk opp til tante Klara, og fikk henne til å ta grammofonen opp på Furuhagen, og så spille grammofon en søndag ettermiddag der ute. Og det var helt bygda kom, altså. Det, liksom, det begynte å se at det hadde vært mer og mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm-hmm. Det var hele bygda samlet der. Og det var enkel tulipan og en og ros og alt sant i kjønnforening, men det var vår.
0: Det var gamle sorten med store tut på...
1: Nei, det var vanlig sånn... Nei, det var sånn His Master's Voice med sånn plat i låtje, vet du, og sveip og
0: sted. Ja, ja.
1: Det var avansert. Men ja, det var våren, altså. Også når vi begynner å sprette alapinn.
0: Ja, hva det var for noe?
1: Altså, jeg tror her inne kaller det de å sprette pinn.
0: Sprette pinn,
2: ja. Sprette pinn.
1: Altså, en sånn lite, og så en sånn store.
0: Ja, ja.
1: Men... Det som er så dumt er at jeg har faktisk glemt hvor alle reglene i den. Tenk om noen kunne ha skrevet det ned da. Kan det det?
0: Nei, vi gjorde det på skolen, og jeg har også sagt akkurat samme som du. Jeg har glemt reglene.
2: Ja, jeg også.
1: Jeg var to steiner, og så la du en små.
2: Ja, og så delger du til.
1: Nei, så
0: hadde du en
2: liten bare, ja.
0: Jeg hadde en liten pinje som lå over steinene.
2: Nettopp.
0: Var du med på det også?
3: Ja, jeg har vært med på det.
0: Kan du reglene?
3: Nei, du skal ikke...
2: I Bergen,
0: og så skulle vi sprette pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Og så skulle vi legge det som vi sprette med, nå skulle vi legge det ned over steinene. Og så har vi to lag. Og så skulle de springe og hente pinjen og hive tilbake, og så prøve å hive, få den pinjen som vi sprette med ut av steinene.
2: Ja, ja. Ja, sånn var
0: men,
2: det.
0: Men lenger husket jeg reglene.
1: Og så visste at jeg sprette ut... Og du på det andre laget greide å ta han i lufta. Da hadde vi tapt. Da overtok det laget.
0: Ja.
1: Så la du den store ned på og sprette med den små.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og så skulle jeg treffe den. Og så slår du, vippa du. Da hadde du den store, så vippa du den der små tre ganger, så slo du den.
0: Ja. Det er sant, ja. Ja, visst.
1: Nå må jeg synde, det er korporlig. Når de da hivde inn, så skulle du stå og rote frem meg i steinene, sånn at de ikke fikk noe inn i miljøet, og så at du greide å slå den vekk. Men så er det noen...
2: Husker jeg det også, altså.
1: Er det noen, en par ting til jeg ikke husker? Jeg tror det var meg, altså.
2: Ja, da, det husker jeg. Jeg rotet den framfor, og vi skulle slå vekk.
0: Vi gjorde vel det.
1: Vi måtte jo flytte steinene, for det var jo grop.
2: Og så var det her å kaste på stekker.
0: Ja.
2: Det drev vi voldsomt opp på rygg. Det knyter jeg til våren også, på mange vis. Det var andre å tenke om, men... Da var småkarren som begynte med ettøringer og toøringer. Femøringer, og så kommer de voksne og begynner.
0: Litt mer avansert.
2: Ja, og det var altså en sånn kriging på den der stekekasten, ja. De kaster, og så veksler de inn i potten. Det er nok sedler til slutt. Det er sikkert helt lovlig, med store beløp. Og de kaster til det kronestykket sto opp etter stekker. Og det var ikke hjelp, hun måtte være i en spesiell vinkel slik at hun ble fastere til meg når hun treffte den vann. Og så var det også reste på alt dette her, så telte jeg opp, og så vekslet jeg inn, og så heldte jeg på, det kom ikke penger med. Ja, det var det.
0: Og de små guttene sette store ut.
2: Ja, liksom, ja, det hendte at det var små karer som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og ja, det gjorde det.
0: Og da var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja, ja.
2: Og så var jo dette her, den her forberedelsen til 17. mai med hvite tøysko og greier. Det var med hvor kledde vi var når vi har fått oss nye tøysko. Eller vi krita opp at det gamle. Det var nødløsning, men...
0: Det var nødløsning.
2: Ja, ja, ja.
1: Var det ikke bryne verdt? Det gikk nyste middag, for det var lik svart.
2: Nei, i grunn ikke, men... Det var fine greier.
0: Men synes du, Ola Sigurd, som vokste opp, ikke her rundt om... Var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av dem. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn
0: fast ting.
3: spiller Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og klats oss om dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
3: Ja, du ønsker deg vel møtt til sending her i din lokale radio, Nordfjord Nærradio. Dine her fredagskveld den 3. april. Det herrens år 2020. Vi klart for å ta løs på en kveld, og vi skal sikkert inn, og det blir mye norsk i kveld. Det kan jeg si med en gang. Norsk musikk nesten omtrent i hele kveld, og du skal få være med og spørsmålet, vi går litt på det, og innringningsspørsmålet, hvem det som spiller, og hvem som sønger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han ordføreren i Stad kommune, han Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså har vært planlagt for mange måneder siden, har jeg sikkert vært omkalflert på det heter, nå i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe den opp, og skal vi snakke med den. Men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønner sola, og så, men nå har det noe snø var nødt på igjen. Så,
0: så nå er det...
1: Det er noe litt... Er det mer lenuk?
0: Er det mer lenuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, det er ikke så veldig mye. Så, da, det blir ikke vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt, det mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Han etter ikke så mye kake og litt sånn. Så, det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ute i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn... festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Nei. Så det er der enda, det er altså.
0: Jeg får håpe ikke kommer inn og skal være med på sending, ja.
1: Nei, er ikke det deg som driver dusjen og rønner og gjør det, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for er frukt nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin da?
0: Nei, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en særlig sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Visst var det, var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding?
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumpa bare du deg?
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det visste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøk av døtre fra Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen
1: ja.
0: Og alt dette her, så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må være litt tøff og si nei også.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klart på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørs hva tida fikk forbi da?
1: Og ta deg inn på butikken. Ja, det spørs. Men jeg har i alle fall laget deg te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja. Ja, jeg har i alle fall laget
0: det. Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt. Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi, folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo an å gå skitura i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plass der det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikker på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker det at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå har du vært Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå siste tid her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det som er vanlig til, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, da, bingo, for jeg hver årsag, så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i landet, så...
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyest av det 7 fjell i Bergen?
1: Det er Ulriken.
0: Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, barna.
0: Ja, jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter på Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen,
0: ja. Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, ja da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Det er oppe at det kalt i Tannkosta.
1: Åh, du. Jotland.
0: Ja. Er ikke det merkelig det kaller Tannkosta opp etter dine elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva du skal lage Tannkosta, og det vet jeg sikkert også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er tekt.
0: Hva du skal styre med på Oscar, da?
1: Nei, nå blir det jo helt innsettig.
0: Innsettig?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt bedre du er, da.
0: Beveger seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å sønge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som sønger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 528-660. Hvem det er som synger her? Benytt sjansen nå til å vinne det bingo-blokket.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Da var det traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordnet det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame. Først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje. Og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var han Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstalen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de for, til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordne det så fort som mulig, for det var visst en voldsom kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper jeg lage problem for deg som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene, ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30, sender, ja, men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00, så er det å ringe inn på 528-60-660, for du er til stede så på plass her i studio, og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære fram helsingene selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten å gjøre det på, vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere, og sier det platt ønske du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordane Radio. Hvis vi kan si at 26 år er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane, Nordfjordane Radio, og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekk kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også. Så sitter og hører på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pølse, eller de pakker i nyskøte hjortekjøtt, eller hva er det nå en gjør. Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så henter dere hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykte om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tok det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er jo voldsomt spennende drama. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølvberg Café, som du har i Utvik. I la med i Anja,
1: en nabo, ja.
0: Ja, dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så bel en reinlender.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord, her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så bodde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvaliteten disse potetene som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyske lagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for en par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte de med lastebil eller bade deg utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inn til kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene, og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få gå inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var 5 eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med meg trakka. Jeg kunne ikke snakke med dem, for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge siden midtgången. Så det var mye på tiden i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers Hotell, og mellom eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen den minste kjelleren. Ellers

0: i disse åra det var krig her på Sandane. Her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har jo inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmaktene. Her var her på Sandane.
1: Ja, i Stryn der var vel, etter så vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 mann inne der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde oppe i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig klokka 2, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var òg vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del del vin og andre alkoholholdige drikker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappa litt av det her. Stemmer det?
1: Jeg var avholdsmann, men jeg vet det på Hotel Syversen der var det inn, gikk en glas, og der forsvant mye vin. For jeg tror ikke tyskerne hadde fast vakt der, jeg tror det gikk bare i miljø. Så der forsvant, og jeg kjenner flere der som døs vin der og forsynte seg. Men i privathuset opp med Eikenes, der var ikke store anker eller fat, det var bare kartonger. Og for sporten sin skulle, hva vi kaller det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn da og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Han kom med møbler og sånt, og så for vi til neste lass, og da hadde han 5 kartonger på lastebilen. Så han for med, og hva det for helst, det vet ikke jeg, for jeg var ikke så interessert i det som var i kartongene. Det var i grunn for spenninger sin del, være med på det.
0: Ja, men var ikke dette her litt farlig spenning å drive med? Hadde ikke de hunder også, som disse vaktene som kunne gå på dere?
1: Ja, de hundene som de hadde, de sto altså, de hadde vel 3 store sjefer som sto bottene. Det var med det store lagret på barneskolen. Og det tror jeg, for da bodde altså tyskere i alle fall kontorfolk bodde i barneskolen, så der tror jeg ikke forsvant noen ting. Men det var ikke så strenge vakt, hverken på Syversen eller oppe i deres Eikenes huset.
0: Men dette vinlager og som du snakket om, var det også for hele Nordfjord? For når det var 120 tyskere, så kunne jeg ikke konsumere så enorme mengder som her var lagret.
1: Ja, jeg forstår. Jeg har tenkt med det, altså. Men Høyre var nå lagret vin andre plasser her, bort til Sundfjord også. Men det var så mye vin oppe at det var... Jeg var så heldig... at det da etter freden hadde vært her i 3 veker, en måned gått, da kom de engelske røde djevlene her til. Og når de kom, så skulle de